0: laughter. We are Fedito FM 94.9.
1: Wo, bi o roti yon lati ilare. Ma agbo kiki e ye tara won ya gaga. Si kie si o ke rere ni. Nibi ti a won mo alaye ti nfe ni lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se. Ko ni fe yin e. 32 FM 94.9. Mire, que eu nem mudou, não souber.
2: Bibo boi, giba um wawê ni bo. E guia pao ni wawê lai lai. Ni koni fe nye. A o ni ye tu nini no ni ba bubo. A be mo ni. Opo, opo, koko ke. Opo.
3: O shi ala hume. Opo, opo. Opo.
2: 32 FM 94.9. I'm very bagu guaye.

0: ma bo loju opo Facebook wa wo mi bi mo se lete nbo kale. Hello.
1: Hello sir.
0: E ma kale.
1: Kale
0: o ko yin.
1: Tu wa ri ti bala so sogo.
0: La to lo nsogo nbi bayi ni after ori ta pe ni.
1: E be ni.
0: Se wa dada yada.
1: Ah yadi so.
0: Ni time wo.
1: Ah e pe na wo so.
0: Si yara yin abi yara won.
1: Yara keji wo wa.
0: Awon mo nko.
1: Awon mo wa nbi.
0: Sai no to wa lo so lodo won pada ni abi. Odo yin won
1: pada. Yin pada lodo won.
0: Tell us me.
1: Hello,
0: e wa bayi ma buro mi na da ni bayi ke buye ri. Hello
2: oja
3: ori ko la gba o laye.
0: Hello